2 nám ozrejmuje, v akom vzťahu navzájom sú muž a žena a to, že majú rovnakú hodnotu a že sa navzájom doplňajú v láske. Toto je jadro biblického rozprávania. Nie je zamerané na biológiu a preto ani katolícka cirkev nemá zásadné problémy s biologickými teóriami, napríklad s evolúciou. Tvrdenia pápežov Pia XII, Jána Pavla II a Benedikta XVI to potvrdzujú. Napriek tomu to neznamená, že svätá cirkev o pôvode človeka nemá čo povedať. Hovorí, že človek je mimoriadnym Božím stvorením, pretože priamo od Boha dostal nesmrteľnú dušu. A tým sa nie postupne odlišuje od zvierat, ale priam zásadným kvalitatívnym skokom. To robí človeka schopným priateliť sa s Bohom. Materialistické pohľady na život, ktoré presadzujú niektorí biológovia, však cirkev odmieta. Pri zachovaní tejto pravdy stvorenie a evolúcia nie sú v protiklade. Aj veriaci môže evolúciu chápať ako postupný proces stvorenia Bohom. Aj napriek tomu, že sa proces evolúcie riadil čisto biologickými zákonitosťami, nemusel byť náhodný a nezmyselný, lebo Boh je prvotnou príčinou všetkých príčin. Všetko jestvuje len vďaka Bohu a všetko k nemu smeruje ako k svojmu konečnému cieľu. Takto poníma cirkev proces evolúcie. Chráni niektoré zjavené pravdy, ale skúmanie prírodných zákonov a procesov prenecháva vede. Vedecké bádanie neprestáva byť fascinujúce i dnes, lebo napriek tomu, že už poznáme mnohé všeobecné teórie, odpovede na všetky naše otázky stále nepoznáme. Pozrime sa na inštinktívne správanie zvierat. Máme veľa otázok ohľadom presných zákonitostí, ktorými sa riadi evolúcia. Včely si napríklad dokážu odovzdávať informácie o smere náleziska peľu i o jeho množstve pomocou špeciálneho tanca. Znie to neuveriteľne, ale s tým tancom je to pravda. Ako mohol hmyz vyvinúť takú zložitú formu komunikácie? Zatiaľ sa nepodarilo žiadnej z bežných teórií nájsť na túto otázku odpoveď. Tým nechceme povedať, že veda odpoveď nenájde. Chceme len povedať, že ešte stále všetkému na svete nerozumieme. Práve preto by malo toto vzrušujúce hľadanie pravdivých odpovedí pokračovať, ale s otvorenosťou pre prípadné korekcie.

0: Predstavte si knihu, ktorá prežila stáročia a stále fascinuje. Legenda Aurea. Zlatá legenda. Jeden z najväčších literárnych skvostov stredoveku, teraz aj v slovenčine. Príbehy svetcov, ktoré formovali umenie a vieru celej Európy. Silné, dramatické, plné symbolov a posolstva, ktoré oslovuje aj dnes. Otvorte stránky, ktoré žiarili svetlom generácia veriacich a priviedli k obráteniu aj svätého Ignáca z Loyoly. Teraz v e-shope TV Lux alebo každej dobrej predajni na Slovensku.
1: Nenechajte si ujsť prvé komiksové spracovanie Biblie z vydavateľstva TV Lux. Na viac ako 800 stranách ponúka perly starého i nového zákona, doplnené nádhernými ilustráciami svetovo uznávaného Sergea Cariela, ktorý úspešne spolupracoval s najväčšími vydavateľstvami a filmovými štúdiami sveta. Biblia v komiksovom spracovaní je určená nielen pre mládež, ale i dospelých. A v ponuke je v e-shope televízie Lux alebo na telefónnom čísle 02 21 29 55 11 k dispozícii aj v každej dobrej predajni.
2: Vstúpte s nami do príbehov, ktoré sa stávajú filmami. Príbehy, ktoré sa dotýkajú srdca a posilňujú dušu. Príbehy s posolstvom, v ktorých je všetko možné. Pozrite si našu pôvodnú filmovú tvorbu na stránke filmstory.sk alebo na cinelux.sk. Radi by ste obdarili seba alebo svojich blízkych hodnotným darčekom? Zlaté medailóny Svätej rodiny, Svätého Jozefa a Svätého Michala Archaniela počiarknú pravý význam každej udalosti či jubilea a pripomenú obdarovanému, na čo je potrebné v živote klásť dôraz. Medailóny sú k dispozícii v žltom 14-karátovom zlate. Objednať si ich môžete na telefónnom čísle 0948

0494-394-321, prípadne e-mailom na aquamarin.poprad@gmail.com. K dispozícii sú tiež na e-shope televízie Lux.

0: Milí diváci, sme opäť medzi nebom a zemou v našej relácii, kde sa nám striedajú rozmanití hostia a aj rozmanité témy. Vždy aj informačne, aj motivačne. Verím, že aj v dnešnom prípade náš host Štefan Dobák nám porozpráva veci, ktoré budú aj podnetom na zamyslenie a možno aj návodom na konanie. Takže vás vítam v našej relácii. No, keď som si pozrel kurikulum, čo všeličo ste robili, tak by som vás mohol hostiť aj v relácii pre energetiku, aj recykláciu akumulátorov, aj teda ten profesný životopis a kurikulum je veľmi bohatý a tým aj vaše skúsenosti. Ale možno by som to dal tak na schvál dva fakty. Úspešný podnikateľ a aktivista v malteskej pomoci. Lebo tieto dve veci idú práve spolu a to aj bol taký môj skrytý dôvod, ktorý otvorene pomenúvam, prečo to vás pozval. Proste hovoriť aj o tých konkrétnych službách, ktoré robí Malteská pomoc a vy zase konkrétne v nej, ale aj o tej motivácii, že to je tak porovnať, že čo človeku dá väčšiu radosť, či keď sa rozdá, či keď venuje peniaze alebo venuje seba. Takže vítajte medzi nami.
1: Ďakujem pekne.
0: Možno je to takou základnou otázkou, aby sme vhúpli do našej témy. Čo je pre vás, alebo bolo takým spúšťačom, že v tej špirále, ktorá keď človek podniká a je vôbec v tejto aktívnej sfére, je to špirála, ktorá ho strháva čoraz viac a zrazu vy zistíte, že sú tu aj iné hodnoty.
1: Ďakujem veľmi pekne za to pozvanie, aj keď si ho určite nezaslúžim. Určite je aj v našej krajine oveľa viac ľudí, ktorí robia dôležitejšie a prínosnejšie veci. A to, čo ma priviedlo k službe, je v zásade nehmatateľný dotyk. Ja som prešiel pomerne vážnymi zdravotnými problémami, kedy som si pokusne zomrel. A neexistujú žiadne príbehy o žiadnom svetle ani nič podobné u mňa, ale jednoducho od toho momentu sa to zmenilo a neexistuje žiadna konkrétna vec, ktorá by ma k tomu dostala. A odvtedy sa snažím hľadať príležitosti, ktorými viem pomôcť druhým. Hej. Takto som prišiel aj k Malteskej pomoci, aj s motiváciou pomôcť im a potom sprostredkovanie pomocou Malteskej pomoci pomáhať aj ďalším.
0: A čiže keby sme to chceli tak nejak pochopiť, že je to zrazu taká akoby vnútorný taký imperatív alebo istota, že dostal som druhý život, keďže po smrti nastalo skriesenie po tej cvičnej a cvičné skriesenie, ale predsa len reálne. A že toto stačilo, to vedomie, že mám znova, som dostal život ako dar, tak vyvolalo už potom ako dôsledok takéto rozhodnutia.
1: A to by znelo trocha obchodnícky, keby to takto bolo, že sme to ako keby vytrejdovali s pánom. Ale ono to bolo veľmi jednoduché. Prišiel dotyk a jednoducho niektoré veci začali byť jasné. A na tej druhej strane nie je vôbec žiadne očakávanie nejaké protihodnoty, aspoň teda u mňa. Hej. Tá služba je v tomto zmysle čistá. Myslím, že v tom je to dôležité, že tam ja neočakávam obchod za to, že sa tých služieb zúčastňujem.
0: Je to skôr prejav vďaky, Boh mi dáva a ja dávam.
1: Áno.
0: Ale teda v tomto zmysle, že hozaj takú odpovedať na Božiu štedrosť svojou štedrosťou.
1: Áno, a tých príležitostí je strašne veľa. Tam stačí začať počúvať. Aj, to je to. My chodíme v podstate od jednej príležitosti k druhej a len si ich častokrát nevšímame. Človek potom je sám prekvapený, koľké roky chodil okolo problému, o ktorý sa potom denne podkýna.
0: To som videl, keď mi ešte kedysi dali niečo kúpiť v Budapešti alebo vo Viedni, čo u nás nebolo. A keď človek nejakú vec hľadal, tak zistil, koľko tých obchodov existuje a dovtedy si ich nevšimol. Čiže keď si zrazu nastaví tú pozornosť a začne všímať, tak už potom jedna príležitosť ukazuje druhú asi.
1: Áno, jedna z takých krásnych služieb, ktoré robíme ako Malteská pomoc, je výdaj stravy ľuďom bez domova. A to sú ľudia, ktorí sú pre väčšinu populácie neviditeľní. Čisto preto, že oni napríklad nemajú príležitosť robiť hygienu, hej, tak ďalej. To znamená, ľudia sa im vyhýbajú, strania sa ich a vytlačajú ich na okraj zorného pola. Ale keď s nimi začnete pracovať, keď im začnete pomáhať, keď si ich začnete všímať, tak zrazu zistíte, že sa nachádzajú všade v meste. Že sa nachádzajú v Petržalke, že sa nachádzajú na hlavnej stanici, že sa nachádzajú v centre mesta a že je ich v Bratislave je ich plné mesto.
0: Takže keď vyjdete Bratislave, tak vás všelik do pozdraví.
1: Áno, už niektorí ma aj pozdravia, samozrejme. Je to veľmi milé, samozrejme. My sa s nimi stretávame hlavne v nedeľu. My máme, náš výdaj funguje v nedeľu o 12. zo dvora kláštora Alžbetínok na Špitalskej ulici. Ale teda musím priznať, že aj v tej službe treba byť troška pokorný, pretože človek si myslí, že prišiel na to, ako to má byť. No a ono to tak samozrejme nie je. A je tu veľa organizácií, ktoré to dokonca robia oveľa lepšie, oveľa väčšom meritku. Je tu komunita Svätého Egidia, ktorá pracuje s bezdomovcami. Sú tu sestry Matky Terezy, misionárky lásky, ktoré robia úžasnú službu a aj pre mňa je niekedy fascinujúce, že ako sme my pozadu a ako sa tie diela dajú robiť ešte lepšie a účinnejšie, väčšie a s väčšou láskou.
0: A keď už to robíte nejakú dobu, lebo na začiatok je určite to aj také niečo nové, kuriózne, ale však prenikne už potom príde aj ten stereotyp tej služby. Vám sa darí aj do tých osudov trošku tých jednotlivých ľudí prenikať?
1: Je to samozrejme rôzne. U niektorých oni sa radi vyrozprávajú, lebo je to taký špecifický druh samoty. Niektorí žijú v tých komunitách, ktoré si spolu aj vypijú, samozrejme. Ale niektorí z nich sú osamelí. A niekedy si to aj potrebujeme vypočuť a niekedy aj to im pomáha. Ale samozrejme, že aj takáto humanitárna služba sa môže stať rutinou. Hej. Tam netreba zabúdať na to. A to je jedna z vecí, prečo je dôležité podľa mňa v tej službe začať s nejakou organizáciou. Nech je to ktorákoľvek, to nemusí byť malteská pomoc. Všetky robia dobré diela, lebo oni už majú navnímané potreby tých ľudí. My máme také skúsenosti napríklad, že my vydávame teplú stravu roky v tú nedeľu. A treba sa tiež započúvať do toho, čo tí ľudia potrebujú. Hej? Takým najväčším hitom, ktorý pokiaľ niekto má možnosť nám darovať, budeme veľmi radi, sú ponožky. Ponožky sú pre bezdomovca dôležitá vec, pretože on si nemá kde oprať. Hej? Preto je to spotrebný materiál a sú vždy úzky profil. A ak máme darované ponožky, že niekto kúpi a daruje nám, tak tie zmiznú medzi prvými. Hej, je to ošatenie, ale sú také príklady, ktoré nás roky nenapadli a ja sám som bol prekvapený, napríklad hygienické vložky. Až keď sme sa k tomu dostali, som pochopil, aký sme mali a ako nevidíme, pretože takáto elementárna potreba pre ženu, ktorá žije na ulici, je v zásade nedostupná. A akým jednoduchým spôsobom a za vlastne marginálnych nákladov sa jej dá pomôcť.
0: A často sa to teda zdôrazňuje, že nie sú všetko peniaze, ale čas sú maní a ľudia potrebujú okrem tej pomoci. Pápež František to veľmi často hovoril, keď aj dávaš to euro, pozri sa do očí a čím teda chce povedať, venuj čas, venuj pozornosť.
1: Ono je to tak, že tá služba musí, človek musí niečo obetovať v tej službe. Nedá sa kúpiť ten výsledok. To by bolo strašne jednoduché. Naozaj sa musí tej služby zúčastniť srdcom a musí obetovať niečo z toho, čo mu je drahé. Pretože nemáme dávať len z toho, čoho máme prebytok. To by bolo príliš jednoduché. Tí, čo máme a tí, čo máme toho dosť, vždy treba spomenúť na to ucho ihly. Hej, a keď tam mierime, akože ťažko triafať. Hej. To znamená, že treba dať niečo z toho, čo si vážim. Netreba pri tom robiť cirkus, nepotrebujeme pri tom fanfári, hej, nepotrebujeme pri tom stĺporadia, ale obetovať svoj čas. Všetci dnes považujú čas za drahú vec.
0: Hej. A zvlášť taký nedelný čas obeda, to je poklad.
1: No. Ale celý týždeň sa pachtia mnohí. Hej. aby potom nejakým drahým spôsobom minuli tie peniaze na to, aby si oddychli v zahraničí alebo pri nejakej drahej zábave tu. A preto je dôležité, že ten čas vzdať sa niečoho, čo by ten čas mohol priniesť a venovať ho nejakej službe.
0: A predsa len určitá tá odmena vždy príde, keď už človek nečaká, v podobe toho dobrého pocitu. Vy to môžete potvrdiť, že proste robím to preto, že aj ma to obohatí iným spôsobom, ale že si povedať, stojí to za to. Alebo je to len, že proste taký morálny imperatív, je toto potrebné.
1: Asi sú tie veci spojené. To jedno bez druhého asi nejde, ale robiť to len pre nejaké uspokojenie, to by pripomínalo trochu nejaký obchod alebo nejakú zábavu. Ono to tak úplne nie je. Je to ten dobrý pocit, keď ten tým nakoniec napríklad s tým výdajom skončí a je nejaká záverečná modlitba, tak to vidíte na tých tvárach, hej, že tí ľudia sú, že niečo prišlo a že je to pozitívne. Hej. Ale nie je to únava typu, ako keď zleziem z bicykla. Hej. To je veľmi jednoduchá vec, ktorá sa potom vyrieši dvoma pivami. U tejto to zostane oveľa dlhšie.
0: Už sme viackrát spomenuli maltézskú pomoc, takže keby nám možno aj trošku o samotnej tej štruktúre inštitúcii povieť, aby teda naši diváci vedeli, o čom hovoríme.
1: Maltézska pomoc je organizáciou Maltézskeho rádu, ktorá je vlastne výkonnou organizáciou Maltézskeho rádu na Slovensku. Maltézsky rád je organizácia medzinárodného práva, má vlastnú právnu subjektivitu z pohľadu medzinárodného práva. A Maltézska pomoc je ale organizácia, ktorá pôsobí tu na Slovensku a vykonáva vlastne tú charitatívnu činnosť Maltézskeho rádu na Slovensku. Tie činnosti, ktoré robíme a kde sú všetci vítaní a môžu nám prísť pomôcť a vždy je zaujímavé v tej službe si to vyskúšať, je ten výdaj stravy pre bezdomovcov, ktorý som už spomínal, ktorý robíme v Bratislave v nedeľu, ale robíme ho aj v Nitre, v Topoľčanoch a v Trenčine, ja som si to aj radšej napísal, aby som niekoho nezabudol. Potom máme takú službu, ktorá je veľmi náročná na čas. A je to rozvoz stravy odkázaným tu v Bratislave, kde my každý deň máme 3 linky, ktoré zavážajú stravu ľuďom, ktorí to potrebujú a nedostanú sa z domu. A toto je veľmi náročné, pretože to je každý pracovný deň. Potrebujeme každý deň 3 dobrovoľníkov, to znamená, že je to 15 smien týždenne a to je pomerne náročné. To sú také, ktoré sú pravidelné. A máme z tých pravidelných ešte komunitné centrum pre Rómov v Topoľčanoch, čo je úplne úžasný projekt. Staráme sa a snažíme sa pomôcť deťom tak, aby prospievali v škole. Sú tam programy pre nich, ktoré sú po vyučovaní a pomáhajú im s prípravou do školy. To sú také z tých veľkých, ale my máme aj jednorázové akcie, ktoré sú úžasné. Napríklad máme púť do Lourdes, kde berieme do Lourdes na púť chorých, o ktorých sa tam staráme, ktorým pomôžeme. Máme pomerne známy charitatívny stánok na vianočných trhoch, kde k nám môžu ľudia prísť na punč. Tých aktivít je strašne veľa a naozaj volám všetkých do služby. Nemusí to byť samozrejme u nás, ale dá sa to aj u nás vyskúšať, kde človek bude robiť činnosť, ktorú niekto potrebuje.
0: No to ste už aj naznačili, že ono nemôže každý začínať od nuly a vytvoriť si postupne určitú štruktúru, lebo je to veľa námahy, hlavne prvé kroky sú obyčajne najťažšie. Že ľahšie nastúpiť už na idúci vlak, kde už sú vychytané všetky tieto aj ťažkosti a poznajú sa potreby, človek príde a hneď efektívne slúži.
1: Ono je to, samozrejme, netreba zabúdať na toho brata. Hej, treba sa aj s tým bratom zmieriť, aby sme nerobili veľké veci bez toho, aby sme si neupratali aj doma. Ale je to ako zväčšovacie sklo alebo veľká páka. To znamená, že tá služba je oveľa efektívnejšia, pretože tie organizácie, a to nemusí byť Maltézska pomoc, či je to Charita, alebo je to Egidius, oni už poznajú tú situáciu a preto je tá pomoc veľmi efektívna a je oveľa väčšia tá páka, ktorú tú pomoc môžete robiť.
0: Čo mám problém, lebo som tak bratislavský farár, aj keď je vinný trošku už taký satelit, ale že tak sme presýtení celkové informáciami, ale aj informáciami o charitatívnych aktivitách. Chodia tie obálky a plakáty a dajte do oznamov. A ľudia tým pozeraním a počúvaním sú už tak presýtení, že ako si to ide pomimo uši, hlavy, tá ročenka pápežských misií, kde úžasné, úžasné veci, ale je to stále len, vidím to, keď som ja bol v Afrike a konkrétne veci sme tam maličké robili a začal som o nich hovoriť, tak ten záujem o pomoc bol nepomerne väčší, než keď je to sprostredkované.
1: Áno. Je to tak. V tej službe človek zažije zážitky, ktoré zostanú v hlave ako také pohľadnice. Taká veľmi, služba, ktorá sa veľmi dotýkala nás, bola služba na hraniciach v čase, keď utekali utečenci z Ukrajiny. My sme boli jedni z prvých vo Vyšnom Nemeckom a my sme sa tam striedali po niekoľkých dňoch v tých službách. Mnohí sme odišli s covidom. A tam sa nedalo chrániť pri tom, ako utekali, ale boli tam situácie, ktoré zostanú v tej hlave do smrti.
0: Hej. Napríklad.
1: Ja si pamätám, ako prišla taká dáma, 40-tnička s malým chlapcom, asi 12-ročným, a s babkou. A spýtala sa ma, že či sa postaram o nich. Ja hovorím, nerozumiem však. Poďte, naplánujeme transfer a môžete sa dostať. A ona mi na to povedala, že ona nemôže. Že ona je v armáde, že ona sa musí vrátiť. Že ona len potrebuje, aby sme sa postarali o toho chlapca a tú babku. A ja som si vtedy uvedomil, že oni sa možno vidia posledný krát. Iná situácia napríklad bola, že prišla mladá mamička s takým asi 3-ročným, 4-ročným chlapčekom. Bola tam lopta, ktorý ju začal naháňať a niečo strašne kričať. Ja som mu nerozumel, čo rozpráva. A môžeme si domyslieť, lebo ona sa hneď zrútila. Sú tam aj momenty, ktoré sú príležitosťami, ktoré sa nezopakujú. Ja si spomínam na kňazov z ordinariátu, s ktorými sme tam postavili v Malteskom stane kaponku. Koľkokrát sa za život vám stane, že postavíte kostol? Hej. Takže... A to sú tie momenty, ktoré v tej službe vás stretnú a zostanú vo vás.
0: A keď sa pohybujete teda medzi kolegami, ľuďmi, ktorí sú zo sveta biznisu, podnikania a poviete bezprostredne, bol som tam a tam, a na aké reakcie narážate?
1: A veľa ľudí si to príde vyskúšať a prídu do služby.
0: Áno.
1: Taká veľmi jednoduchá vstupná služba je práve výdaj stravy pre bezdomovcov. Je to nedeľa, to znamená, že to chce nejakú obetu od toho človeka. A mnohí prídu a vyskúšajú a vracajú sa. Hej. A potom samozrejme sú aj ďalšie veci, ktoré sa robiť dajú, lebo dá sa pomáhať takýmto jednoduchým spôsobom, ale samozrejme, každý máme nejakú profesiu, každý máme nejaké zručnosti a môžeme pomáhať v tom poli, kde vieme pomôcť v tej oblasti, ktorú robíme.
0: No, čo si ja kladiem, a teda nie len ako ja, ale aj keď sme zase so spolubratmi a diskutujeme o možnostiach, o potrebách, že ako vytvoriť to, čo pre vás bolo, treba z toho uvedomenie si, že som sa znova narodil, a teda ohrozenie života, že ako si mu to samo prehodnotí, čo je časové a nadčasové, ale aj u ľudí, ktorí neprejdú takouto skúškou a vidíte, vy ste to povedali, že niekedy sa naháňame, aby sme potom tie zarobené peniaze minuli celkom hlúpo a niekedy odstraňovať, ja neviem, choroby, ktoré sme získali. Zarábame peniaze, aby sme ich mali na to, že si budeme liečiť choroby, ktoré sme k tomu zarábaniu dostali, a je to začarovaný kruh. A ako desí ten naštartovať týchto ľuďoch, to som teda si musím povedať neúspešný, že by na to prišli.
1: Ja nie som nejaký veľký teológ, ale myslím, že v tomto funguje modlitba. Ten dotyk, ten to rieši úplne najefektívnejšie. A každý ho má nejaký iný, každého nás niekde v tom živote ten dotyk čaká. A ja myslím si, že len človek musí vnímať. Hej. A potom sa okolo seba pozerať, pretože aj tá služba, ktorú každý z nás môže vykonávať, bude rôzna. Hej. Ja okrem tej charity, my samozrejme mám normálny život. Mám software house, kde vyvíjame software, ale aj tam sa dá vidieť, hej. My, taká veľmi jednoduchá vec, ktorou sme sa snažili pomôcť, všetci, čo máte iPhony, viete, že existuje MISA aplikácia a my sme pomohli, aby sa z Androidu dostal na iOS a aby aj tí, čo majú iPhony, mali k dispozícii slovenský MISA. Hej? To znamená, že tá príležitosť na tú službu sa dá nájsť v každej profesii. Hej? Máme druhú spoločnosť, ktorá sa venuje produkcii vážnej hudby. A tam tiež, ale tá vážna hudba má, a najmä historická vážna hudba, má veľmi blízko k svätým omšiam samozrejme. A my napríklad v tejto chvíli aj v júni budeme hrať koncert zrekonštruovaného materiálu skladateľa barokového zo Spiša, Šimráka, ktorý skladal krásnu hudbu, ktorú hráme v kontexte jeho súčasníkov, ako Monteverdiho a podobne. Hej. A zároveň vždy sa dá nájsť príležitosť, ktorá nejakým spôsobom obohatí, hej, ten svet. Teraz pripravujeme projekt kantáty o Svetom Vojtechovi. Hej. Bude to mať premiéru v júni roku 2027. A ja sám som bol prekvapený, aká to je úžasná osobnosť, ktorá vlastne spája celý stredoeurópsky región. Pražský biskup, ktorého Češi nechceli, ktorý chceli z Jeruzalema, nemohol, poslali ho iným smerom. Mimochodom po ceste nám pokrstil prvého nášho kráľa, svätého Štefana. A nakoniec niekde pri Kaliningrade zahynul ako mučeník na mieste, kde dnes Rusi budujú základňu, ktorá má dronmi ohrozovať Polsko.
0: To sú tie protiklady dejín.
1: Takže niekedy sa stačí pozrieť okolo seba. My napríklad spolupracujeme pri distribúcii chleba. V Bratislave veľa chleba v predajniach končí. A častokrát to nie je asi možno ani dátumom spotreby, ale tým, že už nevyzerá vábne a že ho treba nahradiť novým, aby cena mohla byť vysoká. Hej. A spolupracujeme s takým združením z Dubravky, Ekoterén, ktorí majú vybudovaný systém, že z potravín zbierajú v nejakej časti Bratislavy potraviny a distribujú ich rodinám a distribujú ich tým, ktorí to potrebujú, starým ľuďom. Hej. My odtiaľ distribujeme chlieb ďalej, napríklad misionárkam lásky alebo sestram svätého Bazila Veľkého pri Ondrejskom cintoríne alebo na našom výdaji pre bezdomovcov. To znamená, že tých ľudí, ktorí robia takéto dobré projekty, je strašne veľa. A u komukoľvek z nich sa kdokoľvek pridá, tak určite nájde tú cestu, ako robiť nejakú dobrú vec.
0: V Bratislave často narážam na to, že veď sa tu máme všetci dobre.
1: To sa máme.
0: Tak samozrejme, keď človek porovnáva či už minulosť, alebo krajiny, kde sa majú ďaleko horšie, ale predsa len tej, či materiálne, alebo duchovné biedy je všade, že tak sa nejak uteší, že veď my sa tu máme všetci dobre, takže je to v poriadku. By asi nebolo dobre.
1: Ja myslím, že je to tak, že to, ako sa máme dobre, nás skôr zavezuje, aby sme sa zamysleli nad tým. Ak niekomu sa zdá, že pomáhať bezdomovcom tu v Bratislave je, že veci za to môžu sami, tak je pár veľmi jednoduchých čísel. Nech si skúsia pozrieť na internete, že koľko percent svetovej populácie nemá prístup k také elementárnej veci, ako je splachovací záchod. Hej. V akých podmienkach ľudia žijú. A my to považujeme veci za štandard, ktorý je neodškriepiteľný. Alebo Maltézsky rád má dlhú dobu nemocnicu v Betleheme, pôrodnicu. Ak nechce niekto pomáhať, môže pokojne prispieť aj na nemocnicu v Betleheme. Je to veľmi jednoduché, sú tam zverejnené európske účty. Nejaký sprostredkovateľ, pôjde to priamo na výkon nemocnice, ktorá je pôrodnicou, to znamená, že stará sa o tých, ktorí prichádzajú na tento svet. To znamená, že To, že sa máme dobre, nás zavezuje, aby sme našli príležitosť ako, ako pomôcť. Upratať si samozrejme treba aj doma, pomôcť tomu bratovi, ale, ale netreba vždy len lietať vysoko. A tých príležitostí je naozaj veľa, tých organizácií v Bratislave je veľa.
0: Ja som sa teraz začítal, to je vlastne prvý oficiálny dokument súčasného pápeža Leva, apoštolská exhortácia Dilexit Te. To je aj taká inak celková zaujímavosť, že pápež František ako prvý dokument, ktorý obyčajne sa čaká ako programový, vydal encykliku, ktorú na 99% napísal ešte Benedikt v rámci tej trilógie encyklík o teda začal láske, nádeji a viere, a tu o viere už podpísal a zverejnil František. Zase pápež Lev zverejnil exhortáciu, ktorú tiež pripravil pápež František, že sa to posúva, že aj v tom vidíme tú kontinuitu, že neznačí, že jeden pontifikát skončil a začína úplne nový. A tu sa vlastne pápež Lev podpísal pod všetko, čo na tému chudoby, chudobných hovorí aj a hovoril celý svoj pontifikát pápež František od tej nevyhnutnosti vyslovene, ktorá vyplýva z viery aj zo záujmu o spásu, venovať sa chudobným. Lebo neraz sa to poníma, aj sme to tu tak hovorili, lebo to tak je, že dobrovoľníctvo je čosi navyše. Že ja som slušný človek a keď ho to baví, že chodí tam pomáhať, tak to je jeho vec, ale ja napríklad nechodím. No, ale tu ten dokument veľmi jasne, že to je nevyhnutné pre veriaceho, že nejakým spôsobom sa zaujímať a pomáhať chudobným, keď tu pápež Lev a teda František a tí, ktorí na tom pracovali, zhromaždia biblické výroky, tak to vyznieva ako imperatív našej viery.
1: A nie je len pre veriaceho. Ja si myslím, že je to tak, že je to pre každého človeka, lebo ten neveriaci je možno len na ceste.
0: A on vlastne tak to je na samozrejme ceste, iná hej? téma.
1: On je len na ceste, veď... Veď Pavol sa radoval zo smrti môjho patrona Štefana, hej? Keď ho ukameňovali. Takže každý je len na ceste a naozaj je to len o tom, že si uvedomiť a všimnúť a pomôcť. Hej? A to, že to je obeta, že to je to z nadbytku, o to väčšia tá služba potom je. Hej? O to je dôležitejšie, lebo keď je to naozaj len... Použijem príklad jedného kňaza, ktorý mi podal pred 20 minútami. Ak len dám košelu, ktorú aj tak chcem zahodiť, tak to je malá pomoc. Hej. Treba sa vzdať niečoho, čo mi je vzácne.
0: A čo pre vás ešte je vzácne, keď sa potrebujete zrieknúť?
1: No, vzácna je pre mňa rodina, samozrejme. Mám 3 deti. A to je pre mňa veľmi dôležité. Sú úžasní. Trocha im leziem na nervy, ako to u tínedžerov býva, ale to je... Myslím, že to bol Mark Twain, ktorý povedal, že môj otec sa zbláznil, keď som mal 15. Ešte, že ho to prešlo, keď som mal 23. Takže toto určite funguje a sú úžasní aj v tom, že stane sa, keď sú prázdniny alebo sviatky a podobne, že máme menej dobrovoľníkov napríklad na výdaji, tak mám svoju záložnú vernú partiu, ktorá nastupí a pomôže mi s výdajom a sú to v zásade už dnes profesionáli, pretože tam nepotrebujem dávať žiadne inštrukcie. A moja drahá manželka, to je to najväčšie, čo som ukradol Kavorkovskej rodine. Moju drahu, ktorá zdieľa mnohé postoje v tom. Ona dlhé roky pracovala pre Medzinárodný výbor Červeného kríža ako väzenský lekár. Aj v Izraeli, aj v Kašmíre. Takže u nás je tých skúseností z tejto oblasti veľa.
0: Takže asi u vás je tak byť u vás na večeri alebo na obede a počúvať story, to môže byť veľmi zaujímavé.
1: Áno, tých príbehov je hodne. Hej. Aj o tom, čo to znamená majetok. Hej. My sme aj precestovali celý svet, pretože sme museli, lebo sme sa nemohli stretávať úplne v krajinách, kde bola na misiách. A ja pamätám si jeden krásny príbeh z takého malého ostrova pri Madagaskare, kde mal ten Talian mal asi 6 apartmánov, ale mal asi 20 zamestnancov. A nedokázali ich motivovať, pretože pre nich tie peniaze neboli podstatné, lebo oni jednoducho povedali, že oni nepotrebujú dvoje nohavice, lebo dvoje nohavice predsa nosiť nebudú. Hej. A niekedy my sa pachtíme naozaj tam, kam to nie je potrebné. A niekedy sa možno treba zastaviť a povedať si, že dobre, už mám všetko, čo potrebujem. Všetko, čo budem mať naviac, ma môže už len zaťažovať. A to vidíme u... Dnes je to pomerne ľahké, keď človek zoberie politikov napríklad. Hej, že mnohí z nich zhrňajú zdroje, ktoré sú objektívne nepotrebné a nepoužiteľné pre nich.
0: No len to je práve tá choroba, lebo je to druh závislosti, aj ten mamon a tá závislosť, že človek ako pri droge, no čím viac jej užíva, tým si to síce uvedomí, že ho ničí, a tým viac ju potrebuje.
1: Áno, oni potom v jednom momente skúšajú si kúpiť to rozhrešenie. A myslia si, že peniaze stačia na to, aby vykonávali charitatívnu činnosť, ale to je málo. Lebo oni urobia pozlátenú misku. On tam chýba to, čo v tej miske je. Tá miska, keď padne na zem, tak sa otočie a bude rovnako prázdna, ako bola predtým. A preto je dôležité, aby to neboli len peniaze bez toho, že to má nejaký cieľ a že je v tom nejaké srdce a že je v tom kus niečoho, čo je mojou obetou.
0: A v tom fachu, ktorom robíte aj profesionálne, teda IT technológie, nastupuje do toho silno a rýchlo umelá inteligencia. Pápež hneď v tom prvom príhovore, čo len pár viec, tak aj tam už spomenul ako výzvu umelú inteligenciu. Bol som zvedavý, akým spôsobom. No z toho, čo doteraz hovorí, tiež pokračuje v línii pápeža Františka, že jedna diskusia je, čo všetko môže umelá inteligencia nahradiť a kde môže byť efektívnejšia. Pri ktorých činnostiach, ale určite nenahradí blízkosť toho druhého.
1: Určite nie. Na umelej inteligencii je nebezpečné to, že ľudia si ju môžu zamieňať so skutočnou inteligenciou. Hej, a to by sme sa mali naučiť rozoznávať a mali by sme aj deti naučiť to rozoznávať. Ale umelá inteligencia je len ďalší nástroj. Hej. Rovnakú revolúciu ľudstvo zažilo, keď prišla knihtlač, rovnakú revolúciu ľudstvo zažilo, keď prišlo písmo. Umelá inteligencia je vynikajúci spôsob, ako robiť v zásade abstrakty z textu, keď to zjednoduším. A v dobrých rukách bude prinášať fantastické prínosy, fantastické ovocie. Ako každá vec bude zneužitá, to je isté. A nevieme tomu zabrániť, pretože zlo a zlí ľudia to budú zle používať. Ak sa umelá inteligencia bude používať na stanovovanie cieľov pre bombardovanie, tak budú chyby, ale ten, kto ten nástroj použil, ten je zodpovedný za to, že ho použil. To znamená, že nič sa nemení. Stále ten istý svet, stále tí istí dobrí a zlí ľudia, len sa zmenil nástroj, kladivo vyzerá dnes inak, volá sa umelá inteligencia. Na druhej strane... Je pri tom dobrom použití môže naozaj pomôcť. A je dokonca umelá inteligencia, ktorá je postavená vlastne nad magistériom, nad katolíckymi zdrojmi, ktorá je ale urobená pomerne férovým spôsobom, že keď sa jej človek dotáže niečo, tak ona férovým spôsobom aj ukáže zdroje. A veľmi dobre sa dá použiť pri študovaní niektorých tém.
0: A taká zvedavosť divácka, lebo ja ich tu zastupujem. Čo patrí ešte medzi také vaše obľúbené záujmy?
1: Tých záujmov je strašne veľa. My sa venujeme samozrejme softvéru a pracujeme na veľkých projektoch, popri tom sa snažíme robiť niektoré veci, ktoré môžu pomôcť. Potom veľa času samozrejme venujeme aj tej druhej téme. Máme spoločnosť, ktorá robí produkciu vážnej hudby, to som už spomínal. Máme vlastnú líniu koncertov. No a potom veľa sa venujeme charite. V zásade tie záľuby, ktoré som kedysi považoval za dôležité, dnes už tak dôležité nie sú. Vyskúšal som kopec hlúpostí, ktoré neprinášali žiadne uspokojenie. Takže dnes je to naozaj rodina a potom snažím sa nájsť a zlepšiť tie služby, ktoré robíme.
0: Tam sa tak myhla tá téma, že robíme nosne teda veľké projekty a popri tom pomáhame, a ja neviem, s Mishalom alebo teda s aplikáciou, že to je tiež taká dosť diskutovaná téma, lebo často vidíme, že keď sa určitá inštitúcia príliš zinštitucionalizuje, už potom sú to zamestnanci, oni sú potrební, na druhej strane nemôžu aj v charite na tie projekty treba dohliadať, musí to mať niekto v náplni, ale kde už hrať tú rovnováhu a to sa javí, lebo oni nemôžu prísť do obchodu a povedať, ja robím v charite, dajte mi zadarmo a tá hypotéku mi odpustíte. A že také sa práve javí ideálne, že proste ten pre seba ten príjem mať zo svojej činnosti a z toho akoby trochu nadbytku aj časového, ale aj finančného potom robiť charitu.
1: Asi nie je lepší príklad typickej rímskej korporácie ako katolická cirkev. Ona nakoniec v zásade má tiež tieto vlastnosti. A mnohé z tých vecí podedili aj tie organizácie, ktoré sú cirkvi blízke. Hej. Ono nakoniec aj Maltajský rád je v zásade nejaká medzinárodná korporácia, ktorá je tu trocha kratšie, nejakých 1000 rokov, ale predsa. Ja som dlho nerozumel synodálnemu kráčaniu. Ja som nechápal som, že o čo vlastne ide. A mne až tak postupne začína dochádzať, že to je úplne to staré vade mecum. Proste, že aby sme o veciach sa rozprávali a aby sme potom dospeli k nejakému spoločnému výsledku. Lebo podľa mňa najkrajším synodálnym mechanizmom v katolíckej cirkvi je v skutočnosti konkláve. Lebo tam bez dohody sa nedá nikam dostať. A možno, že ten mechanizmus by sme mali potom používať pri rôznych iných veciach, ktoré by nám pomohli, aby sme inovovali to, do čoho sme sa dostali, lebo každá činnosť upadne do nejakej rutiny.
0: Už sa to zdá v dnešnom rýchlom svete dávno, keď bol pápež František na Slovensku a vy ste boli v tom organizačnom týme prípravy jeho návštevy. Čo vám aj s tým odstupom? Nie až tak dlhého času, ale intenzívneho zostáva také niečo pekné a také nadčasové.
1: Bola to fascinujúca skúsenosť, pretože to bol tak intenzívny a relatívne krátky projekt, pretože celá tá návšteva sa pripravovala pomerne krátko. Hej. Tá intenzívna príprava prebiehala možno 4 mesiace. A bolo to úžasné vidieť v tom, ako sa tí ľudia spojili a ako všetko urobili. A najmä, že dokázali sme si vtedy poradiť aj s vecami, kde to štát nezvládal. Hej. Že Ja som teda pomáhal najmä v tej oblasti IT a pri registráciách a pri kontrole zaočkovanosti, čo bola jedna z podmienok, aby sa mohli v tom čase konať masové podujatia, na ktorých boli stovky tisíc ľudí. A my sme všetkých, ktorí dostali registrácie, tam boli naozaj skontrolované ich zaočkovanosť. A to málo kto vie napríklad, že štát bol schopný skontrolovať slovenských účastníkov. Ale 19. augusta, mesiac pred príchodom pápeža, sme sa dozvedeli, že štát nie je schopný a rezignoval na to, že skontroluje zahraničných. Čo mohlo znamenať, že nám ich nepustia na tie masové akcie. Samozrejme, úsilím a pripojením sa na zahraničné zdroje sme dokázali sprocesovať a skontrolovať aj všetkých zahraničných účastníkov a dokázať štátu, že spĺňajú podmienky na to, aby sa zúčastnili takejto akcie. Boli to úžasné zopätia, bolo to veľmi krásne. Priznám sa, že tie posledné 3 dni si veľmi nepamätám. Ale a nakoniec sme sa potom aj s manželkou na tej ďakovnej púti stretli aj so samotným pápežom. Bolo to veľmi milé.
0: A čo vám z neho zostáva taký najsvetlejší nejaký moment? Či už v rámci návštevy Slovenska, alebo celkovej?
1: Na ňom je strašne zaujímavé to, že keď sa na to človek pozrie aj z pohľadu tej organizácie, že on prišiel a on zatriasol tou organizáciou, ako keby ju chcel zobudiť. A toto je ten odkaz, ktorý vo mne zostal z toho. A veľmi podobnú situáciu som zažil aj s pápežom Leom teraz. Kde ja som nevedel, necelkom som rozumel tomu, že kam kráčame, že kam jeho ten leadership alebo to vedenie smeruje. A úplne, ale že úplne ma dostal, keď prijal teraz taliansku reprezentáciu a ukazovali mu medaily. A on sa zo žartu teraz pýtal, že či si ju môže nechať. Samozrejme, že ju vrátil, ale to bolo tak úžasné ľudské a tak veľa to povedalo o tom, ako dnes ten svet funguje. A za to mu fakt ďakujem.
0: Alebo keď tam ukazovali v rámci návštevy Afriky sestričky, čo ručne vyrábajú také drobnú bižutériu, aby si zarobili na tie základné veci a on kúpil pre svoju netier.
1: To
0: píše dejiny.
1: To píše dejiny, presne tak.
0: No, tak ja verím, že trošku možno niekým zatrasie pozitívno zmysle aj naša relácia. Slova hýbu, ale príklady tiahnu. Tak ďakujem vám aj za podelenie sa, aj za ten čas, ktorý ste darovali našej televízii a našej relácii. A prajem ozaj hojné požehnanie všetkých vašich úsilí. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne.

14. nedeľa v cezročnom období, rok A. Evanjelium podľa svätého Matúša. V tom čase Ježiš povedal: Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec. Ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.

Prečítaný úryvok z Evanjelia podľa svätého Matúša je úzko spojený s predchádzajúcimi veršami. Hneď pred touto perikopou sa nachádzajú ostré Ježišove slová adresované obyvateľom dedín, ktorí ho odmietli. Beda ti, Korozajin. Beda ti, Betsaida. Kafarnaum. Boli to privilegované miesta, v ktorých Ježiš vykonával mimoriadne intenzívnu činnosť. Všetky sa nachádzajú v severnej Galilei, neďaleko Galilejského mora. Tento predchádzajúci úryvok je akoby smútočným nárekom na ďalším osudom týchto miest. Priamo po tomto náreku nasledujú slová, ktoré boli práve prečítané. Vďaky vzdanie za ľudí, ktorí otvoreným srdcom prijali Kristovu osobu a posolstvo. Tento hymnus chvály je vrcholom Evanjelia. Syn sa raduje radosťou Otca, pretože jeho bratia a sestry sa podieľajú na tajomstve Svätej Trojice. Lásku, ktorá existuje medzi Otcom a Synom, ich vzájomné poznanie udeľuje aj tým, ktorí sú ako malé deti. Tak môžeme preložiť výraz: zjavil sa maličkým.

Múdri a chytrí hľadajú múdreho a silného Boha. Maličkí však nachádzajú Božiu múdrosť a moc tam, kde naozaj je. U Ježiša, ktorý je tichý a pokorný srdcom. V gréčtine pokorný srdcom znamená pokorný, maličký, ten, ktorý je posledný, služobník. Pokora pre Grékov, ako aj pre nás, je poníženým, často nepríjemným postavením otroka. Pokora v Biblii je základnou Božou vlastnosťou, pretože Božia láska je pokorná. Kto to pochopí, má moc stať sa Božím dieťaťom. Zvelebujem ťa, Otče, hovorí Ježiš. Aramejské Abba zodpovedá nášmu vrúcnemu zvolaniu Tato. Sú to prvé slová, ktoré začína hovoriť malé dieťa. Tata, mama. Abba je slovo plné lásky, ktorým syn oslovuje otca a celú radosť tohto slova pochopí len ten, kto ho vyslovuje a kto ho počúva. Dieťa prežíva radosť už pri samotnom zvolaní Tato. A otcovou radosťou je jeho láska k deťom. Ježiš je tým synom Božím, ktorý nazýva Boha môj otec. Ak zostávame v Ježišovi, stáva sa aj naším otcom. Ježiš zvelebuje svojho otca za jeho dvojaké účinkovanie. Skrývanie a zjavovanie Božích vecí. Boh skrýva svoje veci pred tými, ktorí viac ako jemu dôverujú svojej ľudskej múdrosti. Zjavuje ju však tým, ktorí mu dôverujú a sú ochotní s otvoreným srdcom prijať Božie slovo. To oni prijímajú slová Evanjelia bez zbytočných kalkulácií a podieľajú sa na uskutočňovaní poznanej pravdy.

Chodte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Príďte všetci, aj tí z Korozajna, Becajdy a Kafarnauma. Najprv sa utápali v neposlušnosti, ale teraz sa môžu zúčastniť hostiny milosrdenstva. Ježišovo vyjadrenie o ľudskej námahe a preťaženosti odhaľuje jeho pochopenie pre ľudské úsilie a vyčerpanosť. Námaha toho, kto dodržiava zákon, je veľká, ale ešte väčšie je vnútorné napätie človeka, ktorý ho nezachováva. Zákon pre Židov je názov prvých 5 kníh Starého zákona napísaných Mojžišom. Ježiš povedal, že prišiel naplniť zákon až do najmenšieho detailu, ale naplniť

naplňa ho láskou a nie literou zákona. To, čo bolo pred zjavením evanjelia námahou a bremenom, plnenie všetkých predpisov židovského zákona, je teraz radosťou, odpočinkom a novou spravodlivosťou. Tak prečo Ježiš hovorí, aby sme vzali na seba jarmo? Aj keď nás uisťuje, že je sladké a ľahké, taká ponuka asi neznie dobre našim ušiam. Jarmo umožňuje, aby zviera mohlo čo najlepšie využiť svoju silu. Je preň tým, čím sú prikázania pre človeka. Je preň ťažké, ale nevyhnutné, pretože sústreďuje jeho energiu na najdôležitejšiu vec. Proti tomuto jarmu Ježiš stavia svoje. Štedrosť Otca, ktorý aj v spánku dáva dary svojim milovaným deťom. Sladké jarmo, to je jeho láska, ktorou nás miloval ako prvý. Seba samého vydal za nás a pripravil nám miesto v nebi, ktoré je tam pre nás od počiatku sveta. Len Boh môže dať človeku úplnú útechu a odpočinok. Po etike pravidiel starého zákona, zákazov a príkazov, nastáva etika slobody. Miesto zákona zaujme evanjelium.

Zákon môžeme prirovnať k detailnému opisu, ktorý vypracoval botanik pozorujúci mechanizmus rozkvitania kvetu. Avšak toto podrobné vysvetlenie nikdy nespôsobí rozkvitnutie perly. Okrem toho, žiaden zákon nedokáže sformulovať pravidlo, ako vykonávať to, čo robí matka z lásky k dieťaťu. Láska je sloboda nie preto, že prekračuje zákon, pretože zákon prekračuje aj vzbúrený otrok. Láska je sloboda, pretože z nej všetko klíči a rozkvitá. V Ježišovi áno človeka dané Bohu je prechod od litery, ktorá zabíja, k duchu, ktorý dáva život. Od zákona k slobode. Od námahy k odpočinku. Ježiš je pre nás novou múdrosťou a odpočinkom. Jeho miernosť a pokora je novým zákonom. Zákonom slobody syna. Cirkev v ňom je oslobodená od bremena predpisov a stojí iba v jarme lásky, jedinom, ktoré netlačí. Využíme Ježišovo pozvanie a stretneme sa s ním v Evanjeliu podľa svätého Matúša, kapitola 11, verše 25 až 30. Povzbudzuje nás, aby sme sa od neho učili tichosti a pokore. Môže nám v tom pomôcť jednoduché praktizovanie modlitby prítomnosti, zotrvávanie v Ježišovej prítomnosti a kontemplovanie jeho tichého a pokorného srdca.

0: Michelle má vrodenú srdcovú chybu. Jej srdce nefunguje správne.
1: Tri rodiny, tri rozdielne životné príbehy.
2: Maria, čo som ti hovorila o písaní pri šoférovaní?
3: To je v pohode, mami.
1: A udalosti, ktoré ich navždy zmenia.